0: Zatkula.
1: Nešto da heva.
2: Vulki džiu to běše, když rikaše zoso noa serbska app vuvije. Kostarjans wona rika. Vuvita za to, zo možeš kajš na Instagramje v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Dola kak vupada aktuelnje wokoło serbskich appu. Užívaja so so hišče a sú snano hižo noe planované? Što naša modžina myslí, gotra serbska app dobi sobe přichodže vuvič? Všitko to zoniče dženca večo pola nas.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nič zavrč.
1: Dženca večo.

0: skupina Coldplay. Orphans serbskim rozvosu. Vosom hodin 12.
1: Policija z G.
2: Sobotu su zastojnice ve Vojeruskim koncu nedom dve jizbe zakončivoj ve vazu kontrolovahu 40-letnoho šofera na drogi, na kanabis reagovaše testam pozitivne, a sobotu večer potom zdjeli v obedljaka policiji, zo je tam jena žona ketro nevjesta ze svojej škodovku popuču, 42-letna meješe vjacač 2 promile alkohola intus. Nezbožo je so tiž, nie žane nezbožo, ale budešine je 19-letni šofer noce na nedželu z opačni modri svicu policiju rau. Po informacijah z orilske policajske direkcije bi svit k te počinki tam v obkeč buval, a muštre je tam spytal drugih šoferu celo jednore zastač, a činč také, zo by policaj bil. Na to je ho potom pravi zastojnici kontrolovahu, v opačnu modru svicu z časa, a policija tom zvisku na to skečbni, zo je privatne zasadženje takih vosebitih signalov kvostajomne, a zo možeš přesto samo jezdnu dolnož zubič. A od čerovšeho ranja hač do večera su s helikopterom, psami a vjacorimi jezdžidvami 27-letného v lesu pola jitka pytali, vulke zdychnenčko tam, policija zdjeli, zo su psy potom muža lesu namakali, jemu so deredže, tak rika ze stron policije.

Vujke, medjue dožibenje, note kiva dženca, v pisket zahrata pri športovem dome, vujki kempa, kaj šte šprinta. Lucia, studio Lucia, je popoču do pisket, svot ranja dževečih, hač do nadpo štyroch, maja tam medjue poskytki za džiči a šulerjov, za cevu svojbu, ale vosebe tež za vuminkarjo a seniorov, diš mače starošče. Prašenja. Haj, na šmuratku nekajký problém, to zavešte znaječe za nučky potom s vočimi verča kulia praja voka, džido, ach, ta neodstila tak češko. Když si nešte vešte, žaden problém, dženca sú a júce tež za vás tu v pieskecach pri športovni a tam môžete tež dalše riane mediové poskytky za sebe odkryč, to môžu doporučiť od 9 do na po 4 v zejcach, pravže v pieskecach so vie. Za deči a šulorio tež rade pošuli za svojby, aber kajž prajne za vuminkario, za seniorio. Přepožené. Nie tež nic, čož medijové kubany nastupa, to vie tež skupina Total, 8 hodin 1 a postaje.

0: Nije, prepožene. Skupina Total serbskim rozvosu. Šešt menšinov dođevečih je.
1: Nabožne svoje.
0: A tute ma dženca Juri Čornak z Nebelčic.
2: Iriski filozof Edmund Burke bi juno praju. Svo može jene što odla triumfirovač, dokaž dobri ljudjo ničo napšečo tomu nečinja. Čas diktatorov je nastren vučiv, kak strašne može bit so zvemu spečovač. Tole išče strašniše je, da so ničo napšečo tomu nečini, a zvo so dalja bolo roširi. Mili si vedomi bič, so je bo rozsudžil na zemi pše svoje džiči skutkovač, trika pše skuždo z nas. Nemožeme se ituž dovolič ničo činič. Skutkujeme tak rec v jeho mene, a mili so to odla stajne voto najlepše procovač, težde so nam stajne šo jenak dere ne poradži. Ale božone je kuždu dere menenu procu, kajš v pađe nekotrh nemskih študentov po druhej svete vojne v Janžeskej, kis cirupši vodstvenenu vojnski ščevko sobu pomač. Mez druhým je sovjesta katedrala bombardovova a pšitem vulka Kristusova figura se s rozpšie stretoma i rukoma i skoncovova, na kotri steješe, pšinčče šice gemni. Dokiš pak bieš restaurácia prekomplikovana, rozsudžichu so ju bez rukov stejovo stač. Dale Kristusova figura je ti ženco ište vidieč, jene zo ma mesto hinajši napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, giba zo našej.
0: Dobraj, Juri Čornak z Nebelčic na doku a zamovitošči tamnišeje nebelčanskije vosade, a to 4 menšiny dođevečich.

Žinsajšne žijen ten styri advažaste august, jo ukrajinski žijen njevrtvisnosti. Snaž ugledajoš o tož, hove mestče, tu jadnu abo drugu, tak pomienjonu vyšivanku. Vyšivanka, to je po ukrajinske vašni ušivane zgvo s tradicionelnimi mustrami. A ho mam za našich dolnoserskich ušivarku a ušivarju zajemnu pokazku. Fachowy obcerk interkulturalitet kęcz se zabiera ze zwiskami, miaze kulturami a ludami na Bramborske Techniske Uniwersische Hovochorzebusu. Ten ma zgromadne projekt z towaristwom we Barlinju. Čižas Čaluži ma ninto möžnosć wet 6. septembra wet ukrainskich mestarko we Uševanju uknuš. Jich specifiske techniki Mustre a symbole an den Pschidoten Termin. Tschechego Septembra, jo natakt ve Barlinju, a potom jo kuste drugi tüschen zmakanje za uschewanje, a ve Dezembre joppen planovana pop-up ustajenza. Pschizjauschosse, sate workshoppe nelepe pschess e-mail na connecting-threads@b-tu.de. Dalschne informatie namaka joscho teke na webstronje wird BTU. Aho, přijde hoští kusk ukrajinské muziky Taras Petrinenko zpívá.

0: Lara Kubela, jo horu no spivava. A ho mam hyšti jan mauki spiu za vas.
1: Kakje jo to vjasele, hajim južo da šule, uknjom pisaš melovaš, liceš citaš potovaš, kužnim dnjom to lepejžo, budu pičkej mudrejši.
0: A, to jo bil stani. Ven ma žinca svoj predne šulski žijen v zakvatni šuli Lutki v Žiloje. Vjele vjasela pši uknjenju, ljube stani, a šeknem drugim novackam. Jo, šula za se statujo v Bramborski. To je naša predna tema žinca za uši, či advažas čatysac žiši v cewe Bramborski se zahopijo nove vetresk živinja. Ja, nohu v Rožebosu jo se skoro tysac žiši zašulovalo. Te rozbužone narske novacki se s cervenimi micami su zase duce signál za šoféru vesebne rozglidni v duce byš na drogach. Bramborský kupaňský minister jo přichodne šulske leto pomienil ako vielgin upominajúce, dokulaž dajo viele úknikov a viele neobsajžonych miestnú placeptajú tomu napšešivo. Kak ugleda při Dolnosaskim gymnáziumie, to svišeme net za přiduceju muziku, ja net telefonirujom ze zastupnýho direktorku šule, ale muzikaliski senin to ešte raz dopomnijom na zachatne konc tyženia na Balokoparský svežin ve Kšišoje.

Ukrainsku muziku sme vám grali ho v serskem programe a net zaznejo hyšči dalš na svojajnska recvo. Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamenju Zachopienka šule a naš prétne spio pšižovet českie živadvoveje a muzikoveje kupki Kašparek v Rochlíku. Tošta kupka specializirujo se na usoko gödne a originálne spive za žiši. A ten žincajšne spiu, šula v Pširože, tam opisujú rozbužone žiši a hyšči nervóznejše starejše, sluchajšo. Sme zapakovali do kofra. Pšigötne nakšebjatnik, tedy ja zmiením frufru, zubnú pastu, zubnú ščotku, biacharik. Ježome prédny raz do šule v Pširože, ja som už čochu mucne svyšaš, mama groni, nezgub to, nanko groni, nezabúš se. Jo, ako plán nás žinca doma beja groniva, nin to ten spiu.

0: chaos při redoniske jezbě v Česke. Jo, jen termín hoštít za vás mám. Ved Víčego stoj celá Vůžica zase ve známněniu úsokeje kultury. Ved Víčego se zachopil letosný Vůžický festival. Ve Zgorjelcu graju ved Johanna Sebastiana Bacha tu mesu v Hamol. Zaredovania s vesibne serským fokusom letosa nedajo, ale cevo mimo serskej rece a kultúre ten festival na Gluku doch nie ujžo. Ukniki vod živadvovego kluba pla Piccolo živadva hove hošebusu sú letosa predne raz pla festivala podla a vöni sú naživali svojske graše. Vötejš vöstaš, jo titel. A tam zabirajú se se svojimi covaniami za cas po šuli s perspektivami ve Vůžice. Maja Kušnir vöt Dolnoserskego Gymnáziuma ulicujo vöt probu.
1: Von Anfang an war eigentlich klar, dass wir diesen sorbisch-wendischen Aspekt mit reinbringen wollen. Dann wird es auch, mal gucken, wie das funktionieren wird, Dialog auf Sorbisch geben. Das ist auch zum Beispiel so cool. Und als wir dann so darauf gekommen sind, während der Textbearbeitung auch, wir haben uns das dann schon komplett vorgestellt und so ein bisschen durchgestellt und waren schon total aufgeregt. Und ja, das wird dann so ein kleines Easter Egg.
0: Gaschtjonarske, zjauna sletna proba jost vrtk, zega sedemich vjatso, Velika premiera pön tu sobotu, teke sega sedem ich viazo. Vötiš vöstaš. Teke ve septembrie a oktobrie graju ukniki svojo graše hüšči raz. A lec lonujose to graše ogledaš, to svišišo teke u nas neželu ve serskem programje. My bužome pödla na predstajenju.

0: Hej, trošku jacač je na po leta su mjestom hižo zaso zajšli, zo mejach moj Cyrila Marka a Karlu Bajora tu pola nas v studiu. To bieše januaru 2025, si se ja myslu tak nekak. Hej, Franco, za trhkiš nevedža, prajas če odla.
1: Hej, rečach my z nimi vo app Kostorians v tem času su ju mienujú se novu vúvili.
0: Hej, ja ešte viem, zo sem se app tež na hendiš čano, ale nekak je so ona počasu zubiva. Karla prajas kak upada voko vaši app.
2: Hej, ta app Kostrans, ta je nekaj watch-altovana. Hej, to bi še dokaj na spočatku smo veli uživaro imeli v te app, ali pon počasu ste v tem množstvo tih uživaro šec se dale znižilo, ali so pon jac nejo praje uživaro, a potom, da smo nekaj ja studijom započal, a cyril, nismo prošačen čas, a ten lušt imeli ten app nekaj dale vešč.
1: Hej, to je vizor škoda, da so tajke nešto zubi. V osebi, daž premyslíš, kako dživa za tým šimci, kol je to za tebe skere zružace, abo je to za tebe tohle jen highlight v také tvém živeniu?
2: Hej, ja si musel to jen kusk zružace highlight. A som tohle veselka daloko smo to šafnili, ale tohle neke škoda, že smo to dobili hasnč.
0: Oj, der veril. Potak im ešte raz za všech tých, ktorí sú so dživali, zo je app Kostoran C vúsnova, vývarajú sami sú ju celé jednore haj čísneli v Bychras rek, dokáž nie sú žan čas mali, ale tiež haj ľudí celé jednore nie sú jac haj vúživali. Škoda poprom.

0: Sekula. Pola naju, potekim pola Claudius, a me je dženca večo, kola bajon na popiče.
1: Kola je romače z Cyrilom Markom, serbsku app Kostrans, vuvio, kajšče runi hižo zonili, je pak app Božel preč.
0: Tak je, kola, snano hišče raz rozkva, že što Kostorians bi, jeli se pravje dopomio to nešče kajš Instagram.
2: Hej, Kostrans to je na serbska socijalna sič, musmo vune, usmeri, zato zomo serbske, vopsaj mamo, a smo kus podobne takajš Instagram natvarene, ali mu pa mamo tež napríklad i vice kajš eventy mamo tej nutska, kýšam všetko bola Instagram, nieke nedavuje, ale a tiež je po ďalšie funkcie

0: Storcich wierce mesac do Wukraja a dostane šulu zapvačenu nocle a jezbu tam a sem, jenoš kapsne penes dobi se sobu zač.
1: Dajke zbožo ma Mila Klimanec z Budešina, ona je jena z Peča Cicečoch, kiž su od Sakského ministerstva za kultus, to je zamovit. Tute je zamovite zakupanje v svobodnem stače, štipeni dostali. To je tajke nešto kaj zapvačene kupanje. Sakska to je neš peča cice čom da, kiš su se to do toho nadživali.
0: Zato so su v Drežanach meli v naleču zetkanje, a štuš je tam najlepje rečal, amo přesvečič, za je un abo ona tun prave, abo ta prava za Ukraj je tajki štipeni dostal.
1: Za USA, Wielkobrytanijsku, Francusku, Italsku a wiele wiace kraju, tež za Česku su jene miestno byli a te je dostała Serbuka z Budyšina.
0: Dženca su jej w opismo przepodali z 8. hižo sreć septembra do Prahy smalić a tam miesac čistce uknič.
1: A my sme ju po przepodaču hižče před mikrofon dostali, po přišené hudźbě svešiče wiac k tomu.